0: Iz Budimpešte, dragi naši pravac Novi Sveti Ivan, gdje je održana sjednica mesne srpske samouprave, članovi biranog tela Srba u ovom naselju, predvođeni našom sagovornicom, rukovodiocem samouprave Teodorom Kruni Dunoji, razmotrili su tokove izvođačkih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu, ujedno su doneli odluke vezane za izbor izvođača daljih poslova.
1: Mi smo sad prihvatili ponude za posao na crkvi što treba da se uradi dalji poslovi, što su, jer uradili su izolaciju, to je gotovo, a sad treba dalje da se nastavi. Treba da potpišemo ugovore sa majstorima, treba da se dogovorimo da tačno kad će da se početi poslovi dalje i u kakvom redu, ko kad može da dođe, pošto svaki ima za to i drugi.

Lijep pozdrav i sunčano dobro jutro, drage slušateljice i slušatelji. Dobro nam došli i danas, 11. kolovoza, u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije, Renata Balatinac. Za tonskim pultom je Norbert Aut, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas govorit ćemo o tamburaškom kampu u organizaciji tamburaškog sastava Stoboš iz Velike Kanjiže, koji je održan u Serdahelu. Biće riječi o životu Svete Klare Asiške, čiji se blagdan slavi upravo danas. Te donosimo vam sadržaj ovotjedne hrvatske kronike. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Muhač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Muhačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboć Tomašković. U organizaciji Hrvatske samouprave Vršende te kulturne i vjerske udruge Šokački Hrvata u Vršendi 16. kolovoza u Šokačkoj čitaonici u Vršendi održat će se 12. šokački piknik. U 13 sati upriličit će se folklorni program. Nastupaju Kud Olovni Gaz iz Olova, Bosne i Hercegovine, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice iz Podravskih Sesveta, Kud Kolo iz Narda, Hrvatske i hrvatska plesna skupina Srebrena krila iz Bremena. Nakon folklornog programa je svečano otvorenje zavičajnog muzeja i druženje uz svirku tamburaškog sastava Misija i orkestra Kuda Olovni Gaz. U Muhaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Prve večeri 16. kolovoza u 20 sati na rasporedu je prvi prezentacijski program, nakon kojeg će u 22 sata biti priređena plesačnica uz glazbenu pratnju sastava Radost. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Muhaču će 20. kolovoza biti obilježen Dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Muhačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Muhač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Marijacel. U vinorodnom predjelu Koljnofa na području poznatom pod nazivom Goro Dülü 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4 Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. U Koljnofu će se u subotu 15. kolovoza održati tradicionalno proštenje povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije, Kiritofa Koljnovske hodočasne crkve. Program počinje u 8 sati svetom misom na njemačkom jeziku, koju će predvoditi umirovljeni župnik i kanonik monsignor Ernst Zonštic. Misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 9.30, a predvodit će je Ivan Karal, župnik Pajngerta. Sveta misa na mađarskom jeziku počet će u 11 sati. Nakon misnih slavlja organizatori pozivaju sve vjernike i hodočasnike na zajedničku agapu. oproštenje u Kolnofu tradicionalno okuplja pripadnike Hrvatske, Njemačke i Mađarske zajednice te svjedoči o višestoljetnoj marijanskoj pobožnosti ovoga kraja. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert od održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tukulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmarink i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 35 do 37 Celzijevih stupnjeva.

0: Tamburaški sastav Stoboš iz Velike Kanjiže od 27. do 31. srpnja u Serdahelu održao je treći tamburaški kamp u kojem su sudjelovali mladi tamburaši iz svih hrvatskih pomorskih naselja. Tijekom tjedna sudionici su učili poglavito hrvatske pomorske popevke, ali na repertoaru su se našle narodne pjesme i drugih hrvatskih regija. Voditelji kampa su bili članovi tamburaškog sastava Stoboš Balint Horvat, Erik Hege Matej Varković i Adam Hovoši. Prilog pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Tu je u Serdaheskoj Fedakovoj kuriji tamburaški kamp i ako dobro znam, to je treći tamburaški kamp što vaš sastav Stoboš organizira.
2: Da, ali u Serdahe je prvi.
1: A u Serdahe je prvi. Zašto je sad u Serdahe? To je možda da, je tvoja
2: novo, ideja. Novo mjesto. No, novo motivacija.
1: No, nova motivacija. Dobro se osjećate tu
2: dobro,
1: u kuriji, ima sve, je li?
2: Je, sve je u redu.
1: Iz kojih mjesta imate tamburaše?
2: Iz Serdahe, iz Krestura, iz Budimpešta, iz Mlinarce.
1: Iz Budimpešta, isto.
2: Pustare.
1: Iz Pustare, o.
2: I Bazokeret je isto.
1: Iz svih hrvatskih mjesta, je li?
2: Da.
1: Što je program kampa? Što radi?
2: Bili skupati se, puno sviramo.
1: Svirate, koliko sati svirate jedan dan? Kada su redranice?
2: 3 ili 4 sata.
1: Uh-huh. Djeca su od koliko godina do koliko? Jer vidim ima tu i studenta.
2: 6 godina do 20.
1: Nije to tako teško na radionicama?
2: Nije teško jer imamo puno voditelja i imamo 2 ili 3 grupa. Da.
1: Grupe. Tko uči djecu na tamburu? Tko ste vi, članovi Stoboša?
2: Da, iz tamburaški sastav Stoboš. Balint, Matej i ja, Erik.
1: Aha, znači vas.
2: Ja sviram na bas prim, učim. Balint je Bugarija i Berde. Aha. Uči. I Matej isto svira prim i bas prim. Ja vježbam.
1: A ti vježbaš bisericom.
2: Da, ali samo malo isto Balint je Matej.
1: Osim sviranja tambure, hoće li još biti neki program, koncert,
2: Sutra je petak, imamo i završni koncert, da.
1: A, to pozovete i roditelje ili?
2: Da, što učiti.
1: Tko financira ovaj kamp? Je li djeca trebaju platiti članarinu ili ste vi to kandidirali natječaj?
2: Djecu se plati. I još Kanjiški hrvatski mladi tamburaš, mladi
1: udruge
2: su još
1: dodali. Što treba.
2: Da.
1: Je li? Dobro je. Jako je lijepo da si u Budimpešti i puno radiš, kažeš, a ipak si došao tu u kamp, u tamburaški kamp.
3: Mislim da osjećamo da to je važno, da u Pomurje imamo zadatak kao sastav, kao orkestar Stoboša, jer to je taj album, na primjer, nije samo jedan projekt za nas, nego cijeli života u orkestru, mislim. Mm-hmm. Da taj album, i ne samo album, ta glazba, mislimo da važnije nego samo nešto, jedan šlager, jedan hit.
1: Vi biste htjeli da ove pomorske popevke na novo budu poznate?
3: Da, i ovi su bližnije do nas nego druge glazbe.
1: Druga glazba. Ja se sjećam da si ti to rekao na koncertu, da tražili ste sebe dugo godina, da probali ste svirati jedno, drugo, treće, da. I na kraju ste osjetili da se trebate vratiti svojim korijenima, ne? I svojoj pomorskoj glazbi. A onda to osjećate i danas, ne?
3: Da, to je to.
1: I danas ovdje u kampu to želite predati, ne?
3: Mladim. Da, i danas to je dobro. No, onda to je, ta je dobra mogućnost da imamo vremena i imamo mjesto dati dalje
1: naš... Tradiciju,
3: da.
1: Ili ili baštin. Kao baštin. Dobro, ja mislim da je prekrasno da ste napravili album, možemo slušati na YouTube-u i to je jako dobro i to jako promovira pomorsku glazbu. I vjerujem da ste postali jako popularni jer kako vidim stalno imate neke koncerte kroz ljeto, pa gdje ste sve bili ovo ljeto već i kamo idete?
3: Da, nasrećno imamo koncerti i u budućnost željeli bismo ići na to mjesto gdje nismo bili prije. Naprimjer, više u Baranji, više u Ljubomošnjoj Prožupani. Da, tražimo ljudi. Ljude tko živi tamo i imamo neki kontakt.
1: A gdje ste imali ovo ljeto već koncerte?
3: Na Balaton Boglartu.
1: To ste otvorili sezonu na Balatonu?
3: Da, otvorili. To je festival. Da, i onda u Mađarföldu. Naprimjer,
1: no, to je u Mađarföldu. Tamo su isto Mađari. Isto kako Mađari, oni primaju da tu glazbu?
3: Da, jer ljudi, da, jer ljudi interesiraju. To još
1: nisu čuli.
3: Da,
1: da. Pa reklo bi se da glazba je međunarodna, ne?
3: Taj rad, taj album interesantan
1: za
3: Mađari isto, za jer imamo mađarske i hrvatske pjesme i možemo ukazati da imamo zajednički povijest.
1: Onda vas čeka znači još koncert u Balaton Boglaru i gdje još?
3: Da, u Pečuhu.
1: Na Pečuhu na kakvom programu?
3: Da, u Balaton Boglaru 23.
1: Kolovoza.
3: Dobro. Da. Pečuhu, ne znam točno, jer imamo prvi put 5. rujna u Safe Festival, 6. rujna u Košpolog, to je u Župani Nograd. Onda idemo u Pečuhu na Sinov klub.
1: Uh-huh, isto nešto u rujnu sam negdje.
3: Ali ne znam točno koji dan. Na Facebooku
1: gore.
3: Je,
1: neka zainteresirani prate, je li? vašu stranu. Vi ste već svi odrasli, oženjeni. Mislim da je sad već svako oženjen. Osim Erik.
3: Ne, Erik i Adam još.
1: Kako uskladite obiteljski život sa tamburom?
3: To je izazov.
1: To je izazov. Zašto? Žene
3: malo
1: toleriraju, izazov. Ne toleriraju?
3: Toleriraju i srećni smo jer uživaju ovu glazbu.
1: Znači kako svirate, one tako plešu.
3: Da. I vole plesati, ali naravno nekada teško je da moramo putovati od Budimpešta do Kaniža i natrag. Da,

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Muhač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Muhačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboć Tomašković. U organizaciji Hrvatske samouprave Vršende te kulturne i vjerske udruge Šokačkih Hrvata u Vršendi 16. kolovoza u Šokačkoj čitaonici u Vršendi održat će se 12. šokački piknik. U 13 sati upriličit će se folklorni program. Nastupaju Kud Olovni gaz iz Olova, Bosne i Hercegovine, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice iz Podravskih Sesveta, Kud Kolo iz Narda, Hrvatske i hrvatska plesna skupina Srebrena krila iz Bremena. Nakon folklornog programa je svečano otvorenje Zavičajnog muzeja i druženje uz svirku tamburaškog sastava Misija i orkestra Kuda Olovni gaz. U Muhaču će se od 16. do 19. kolovoza održati četverodnevni kulturno-folklorni program 29. Međunarodni festival folklora. Prve večeri 16. kolovoza u 20 sati na rasporedu je prvi prezentacijski program, nakon kojeg će u 22 sata biti priređena plesačnica uz glazbenu pratnju sastava Radost. Drugi i treći prezentacijski program održat će se 17. i 18. kolovoza, također s početkom u 20 sati. Završni dan manifestacije 19. kolovoza počet će okupljanjem sudionika u 19 sati na trgu Elizabete kod Milenijskog spomenika. 15 minuta poslije krenut će plesna povorka prema dvorištu umjetničke škole Slami, gdje će u 20 sati biti održan svečani gala program. Večer će u 23 sata završiti plesačnicom uz sastav Glasovi. U Mohaču će 20. kolovoza biti obilježen Dan utemeljenja Mađarske države, dok će 29. kolovoza biti održana središnja komemoracija u povodu 500. obljetnice Muhačke bitke. Peto izdanje Sajma narodnosti najavljeno je za 5. rujna. A 17. međunarodni susret povijesnih vozila Muhač Peču započet će 18. rujna u 15 sati. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Marijacel. U vinorodnom predjelu Koljnofa na području poznatom pod nazivom Goro Dülü 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4 Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. U Koljnofu će se u subotu 15. kolovoza održati tradicionalno proštenje povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije, Kiritofa Koljnovske hodočasne crkve. Program počinje u 8 sati svetom misom na njemačkom jeziku, koju će predvoditi umirovljeni župnik i kanonik monsignor Ernst Zonštic. Misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 9.30, a predvodit će je Ivan Karal, župnik Pajngerta. Sveta misa na mađarskom jeziku počet će u 11 sati. Nakon misnih slavlja organizatori pozivaju sve vjernike i hodočasnike na zajedničku agapu. proštenje u Kolnofu tradicionalno okuplja pripadnike Hrvatske, Njemačke i Mađarske zajednice te svjedoči o višestoljetnoj marijanskoj pobožnosti ovoga kraja. Hrvatska samouprava Staroga Budima i Bika Šmedjera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice kazališne i filmske glume te sportske aktivnosti. U sklopu 33. Međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert od držat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svetoga Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. Ulazak na koncert je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tukulji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Četaru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetoga Stjepana. Sveta misa u crkvi Svetoga Nikole počinje u 8 sati i 45 minuta. Poslije podnevni program donosi blagoslov novoga kruha te nastupe zborova Rozmaring i Lastavica, kao i židanskih bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a od 17 sati slijedi druženje uz gulaš.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 35 do 37 Celzijevih stupnjeva.

0: me. Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.30. Što vam donosimo ovaj put saznat ćete od urednika Andrije Pavlekovića.
1: Poštovani slušatelji, i dobrodošli u najavu 33. tjedna Hrvatske kronike. Vjera, igra i zajedništvo u Pečuhu je održan 7. Hrvatski državni vjerski kamp za djecu.
0: Hrvatski državni vjerski kamp, mjesto gdje se vjera, učenje i zajedništvo spajaju u jedinstveno iskustvo za najmlađe.
2: Svake godine je cilj isti, bilo gdje smo, bilo kojoj regiji. Cilj je da djeci približujemo vjeru, da i oni mogu u svojoj toj uzrasti doživjeti vjeru na svoj način. Naravno da prenosimo njima kulturne naše vrijednosti tih raznih regija, da malo djeci

0: razloga se odriču. Tako je nas ostalo 44 polaznika plus mi odrasli.
1: Iz kojih regija? Iz svih regija gdje žive Hrvati?
0: Zapravo ove godine jedino Podravina nije zastupljena, ali ni to nije tako istina, jer su obitelji baš raznobojni. I imamo roditelje koji su iz Podravine, iako oni više sada ne žive u Podravini, ali inače možemo reći da su iz svih regija ove godine djeca dostupljena. Hvala ti Bože što smo tu zajedno, da nas svake godine okupljaš. Zahvaljujemo ti za tvoje blagoslove. Hvala ti što si nam obdario toliko djece, toliko ljubavi i toliko dobre volje. Hvala ti Bože.
1: Kakve aktivnosti, programi, radionice očekuju djecu?
0: Osnovna tema ovogodišnjeg kampa jest redovnici, redovnice, samostan, dakle taj zatvoreni tip života. Pošto je to sad 7. godina, ajmo reći druga runda koja je počela po regijama, ova tema još nikad nije bila zastupljena, zato sam i to izabrala, a i zbog toga što za to u Pečuhu imamo jako puno tih i crkava i kulturnih spomenika i vjerskih spomenika što se tiče raznih redova. Dakle, to je osnovna tema, ali naravno bili smo jučer posjetiti centar grada, katedralu, džamiju, podrume ispod katedrale, imamo i kulturni dio tog kampa. Ugostili su nas u klubu Augusta Šenoe. U četvrtak ćemo posjetiti Mario Đud, nakon toga budemo i Šikloš posjetili, tamo će nas primiti Šikloška hrvatska samouprava. Srijedu je kermes zapravo u Pečuhu, Snježna gospa, hodočastit ćemo do Snježne gospe, tamo biti na Hrvatskoj svetoj misi. Dakle, za svaki dan imamo stvarno dosta bogat program.
2: Donosimo prilog o osnivanju Savjeta mladih Hrvata izvan domovine.
3: Saziv vladina Savjeta mladih izvan Republike Hrvatske čini 65 članova koji predstavljaju 39 zemalja u kojima žive hrvatske zajednice. Bez obzira na to s kojeg od 5 kontinenata dolaze, jedan izazov nameće se kao glavni u svim državama.
4: Najveći izazovi bi rekla da je to održavanje hrvatske kulture, jezika, pogotovo dijaspore koja je tu duže vrijeme, mislim kojima su se roditelji već rodili u tom području. Mislim da je dosta teško ako nemate čvrstu zajednicu održati kulturu, baštinu, jezik i da se pomalo počinje gubiti jezik.
5: Naši mladi idu fakultetu u gradovi koji su u Banatu, pored Karaševa i tamo se ne priča hrvatski i mislim da tako se izgubi hrvatski jezik i naš karaševski jezik jer mi govorimo na našem karaševskim narječaju.
3: Među našim najstarijim manjinama u Europi ona je gradišćanska. Karmela je 19. generacija koja čuva hrvatsku baštinu u mađarskom dijelu Gradišća, ali kaže vrijeme za nove strategije.
6: Trebamo se približiti tim ovim digitalnim vremenima i napraviti nekako ove tradicije što nas povezuje baš sa Hrvatskom, povijest, jezik nekako na zanimljivi način, ne tako kako do sad, nego malo promijeniti i pristup i prilike i programe i projekte.
3: Svi takvi projekti zahtijevaju financijsku podlogu jer samo od verbalne podrške nema mnogo koristi, poručio je premijer.
7: Danas smo došli na iznos od 200 milijuna eura za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske. To možda i dalje nije puno, ali više to nije ni malo. To je sada ozbiljan, sustavan, metodološki, ujednačen, transparentan način financiranja onoga što mi kao država smatramo da je naša obaveza i dužnost.
3: Novoosnovani savjet trebao bi iznjedriti prijedloge i projekte kojima bi cilj bile potrebe upravo mladih Hrvata diljem svijeta.
2: A na kraju prisjećamo se Olivera Dragojevića povodom 8. obljetnice njegove smrti.

Blagdan svete Klare Asiške slavi se 11. kolovoza. Sveta Klara bila je bliska suradnica svete Franje Asiškog i utemeljiteljica reda Klarisa, drugoga franjevačkog reda, koji živi strogi, kontemplativni i siromašni život u klauzuri. Više o njenom životu u narednim minutama.

Sveta Klara Asiška je rođena u plemičkoj obitelji 1193. godine u talijanskom gradu Asizu, oduševljena idealom siromaštva koji je pronosio njezin sugrađanin i suvremenik Sveti Franjo Asiški, odlučila je, unatoč protivljenju svoje obitelji, pobjeći od kuće i pridružiti se subraći Svetog Franje u crkvici Porciunkuli. To je učinila iskravši se noću u svojoj 18. godini 1211. godine. Mala braća su joj napravila mali samostan uz crkvicu Svetog Damjana, u koji su s njom došle živjeti i druge djevojke nošene istim idealima siromaštva, čistoće i poslušnosti, a nazvane su siromašne gospođe ili po njoj Klarise. Klarise pripadaju drugom franjevačkom redu, a žive prema pravilu koji je napisala Sveta Klara, prvom pravilu koji je napisala jedna žena. Sveta Klara je ostala na čelu reda sve do svoje smrti 11. kolovoza 1253. godine, odnosno narednih 40 godina, a kasnije su joj se pridružile i njezina majka i sestre. Iako je živjela samo zatajnim, jednostavnim i pobožnim životom, njezina je svetost svima bila uočljiva, pa ju je već 2 godine nakon smrti papa Aleksandar IV. Proglasio svetom. Štuje se kao zaštitnica očnih bolesnika, lijepog vremena, zlatara, vezilja, televizije itd., a spomendan ju se slavi na dan smrti 11. kolovoza. Danas u svijetu ima oko 20.000 Klarisa, koje su rasprostranjene po svim kontinentima i djeluju u oko 950 samostana. U hrvatskim krajevima imaju svoje samostane u Zagrebu, Požegi, Splitu i Brestovskom kod Kiseljaka. Suvremenica je Svetog Franje Asiškog. Klara potječe od plemičkih roditelja i kao mlada žena primljena je u franjevački red, u velike protivželje obitelji, koja je htjela da se uda. Po Franjinom je primjeru zavoljela život u siromaštvu, te se 1212. godine zatvorila u strogi klauzurni samostan Svetog Damjana pored Asiza. Sveti Franjo je sam svojim rukama obnavljao taj samostan. Klara je dakle uz pomoć Svetog Franje osnovala drugi franjevački red kojeg tvore sestre Klarise. Često ju nazivaju bilčicom Svetog Franje, što je zaista i bila. Klara je uspjela u crkve i pape dobiti potvrdu svoga vlastitoga pravila života, kojega je sama svojim rukama pisala. Na prvi pogled nam to djeluje nevažno, ali ako znamo da je 4. Lateranski sabor 1215. godine zabranio potvrdu novih pravila redovničkih družba, onda ostajemo zadivljeni što su Franjo i Klara ipak dobili potvrdu za svoja pravila. Klara je poznata po mnogim čudima koje je učinila za života, a i poslije smrti. Predaja kaže kako je Klara uspjela otjerati Saracene kad su napali Asiz. Digla se iz bolesničke postelje u samostanu Svetog Damjana, noseći u rukama posudu za hostije. Sveti sadržaj posude nadvlada napadače i oni uzmakoše. Na slikama se u slikarstvu često prikazuje kako u ruci drži pokaznicu s presvetim. Klara je dakle utemeljila strogi kontemplativni red koji živi u klauzuri, iza rešetaka. Sestre dnevno 8 sati provedu u molitvi, ne koriste previše ili vrlo malo moderna tehnička sredstva. Žive pokornički, nikada ne jedu meso, a petkom održavaju abstinenciju, strogi post, jedu samo kruh i piju vodu ili pak pojedu neku laganu juhu. Susret sa Svetim Franjom promijenio je njezin život i Sveti Franjo i Sveta Klara proživljavali su iskustvo Božjeg ulaska u njihove živote, osjećali su kako ih mijenja i zove da se potpuno predaju Bogu. Pred kraj 12. i početkom 13. stoljeća Italija je bila kotao političkih i vojnih svađa. Čitavo je društvo bilo podijeljeno u 2 skupine, majores i minores, viši i niži. U svojoj mladenačkoj dobi Klara je izbjegla u Peruđu. Sve dok muškarci nisu okončali svoje međustalaške borbe, žene su živjele pokornički. Hortulana i njezine kćeri, kao u ostalom i druge žene uz Klarinu obitelj i prijatelje, postile su, molile, nosile hranu siromasima i posjećivali zatvorenike.
Ovo vrijeme trpljenja i egzila postalo je vrijeme duhovne formacije. Mnoge žene koje su živjele sa Svetom Klarom u Peruđi, uključujući njezinu majku i sestre, kasnije su postale prve Klarine sljedbenice u Svetom Damjanu. Klarina se obitelj 1205. vratila u Asiz. Sveti Franjo je upravo bio počeo svoje obraćenje. Javno se odrekao svoga oca, započeo obnovu Svetog Damjana i 1208. počeo javno propovijedati. Jedan svjedok citiran u aktima procesa kanonizacije Svete Klare rekao je da je u to vrijeme Klara otišla čuti Franjinu propovijed. Dala mu nešto novca da gradi crkve i hrani siromašne, te je ugovorila razgovor s njim na samo. Međusobno se nisu poznavali, bili su vjerojatno uplašeni i nesigurni u sebe. Sigurno je bila utješna milost susresti srodnu dušu i naići na ljudsko biće koje doživljava isti poziv i proživljava iste sumnje. Klarino nastojanje oko svetosti bilo je već dobro poznato u Asizu. Ona bi bila savršen vođa, a nevažno je tko je koga prvi posjetio. Bitno je da je Bog imao plan i da su Sveti Franjo i Sveta Klara bili otvoreni njegovu vodstvu. Na cvjetnicu 1212. godine Franjo i braća su Klaru primili u kapelu Svete Marije od Anđela u Porciunculu.

Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Dani se nesta nastavljaju i na jugoistoku Mađarske, a pošto je svet, nastavlja se i period odmora i rekreacije. Naravno, najpopularnija mjesta su voda, i to u banjama, bazenima, oko domova, u rekama. Za sada, i ne samo vikendom, već cijele nedelje ima mnogo, a mnogo nisu i otputovali, i sada krajem nedelje, kad je bila smena, takozvani grupa na Balkan, na mora, i to prvenstveno sada u Grčku i Crnu Goru. Naravno, ima i mnogo turista u kraju, jer ima veoma mnogo i kulturno-zabavnih i sportskih programa, raznih pozorišnih predstava, a naravno najviše u okviru segedinskih letnjih igara na jugoistoku, a ima i u Makovi, Moraholomu i Čongradu. Kad spomenu Čongrad, treba reći da programi u okviru čongradskog leta, ne samo kod ušća Kriša i Tise, gdje ima više pozornica i gdje se održavaju programi za razne generacije, već i u ulici Ribara, u Staroj ulici u centru grada, ima raznih programa koji su posvećeni, a na drugim mjestima, kao što je to Makova, ima u muzičkom paviljonu muzičke večeri raznih žanrova. A na programe, pored domaćih, ima i gostiju iz susjedne Srbije i Rumunije, a i iz drugih zemalja. A treba reći, zbog postojeće energijske situacije malo se je ograničeno, nažalost, u večernjim satima. Sada samo vikendom su otvorene razne izložbe, razna izložba na mjesta koje su veoma popularna. Ne koriste se ni tamo ni na drugim mjestima klima uređaji, a i osvjetljenje raznih grada, prvenstveno u Segedinu, gdje je osvjetljena bila katedrala, dom, zatim gradska kuća, te stara dama, to je najstarije, i vodovodni toranj u kraju, sada nije tako lijepo isvjetljen, a kao što rekoh, ni na ulicama nema tako velikog svjetla. Nisu ni ljudi negodovali zbog toga, znaju kakva je situacija, poštuju propise, i oni paze na to da ne troše struju, jer željeli bi svi sve ono što je planirano što se tiče i raznih programa i svojih i zajedničkih, da se to sve ovog leta isprovede.

0: 1933. godine, kada su ga Mađari ponovo zauzeli.
1: Za vreme svoje vladavine, Mađari su Beograd zvali Nándor Fehérvár.
2: Nándor Fehérvár predstavlja složenicu sastavljenu od tri mađarske reči, Nándor, Feher i Vár. U mađarskom jeziku u srednjem veku reč Nándor odnosila se na dunavskog bugarina. U konkretnom slučaju reč Nándor ima funkciju prideva koji znači bugarin, odnosno bugarski. Feher je opisni pridev i znači beli, a imenica Vár označava tvrđavu, utvrđenje, grad.
0: Prema tome, mađarski naziv Nándor Fehérvár znači bugarski Beograd.

0: Vijesti.
1: U Budimpešti danas otvara petodnevni kamp, šesti hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta ograničen na 15. Djeca očekuju razni kulturni i zabavni sadržaj koje osigurava ovoga tjedna Hrvatska narodnosna samouprava Ferencvarosa. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimovod i gala koncert na otvorenoj pozornici Šlami. Hrvatska samouprava Dombola u petak 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barča i Drava iz Lukovišća, te tamburaški sastav Misija. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Celje. U vinorodnom predjelu Kojnofa na području poznatom pod nazivom Gorodilje 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Program se priređuje u povodu Kojnofskog proštenja, a detaljan raspored događaja bit će objavljen naknadno. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohači, to 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak, a prijave su bile otvorene do 1. kolovoza. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kejmedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovjed će održati velečasni Samuel Štomašković. Organizatori su osigurali autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se hodočasnicima olakšao dolazak na Marijansko proštenje u ovom dijelu Mađarske. Hrvatska samouprava Starog Budima i Beka Šmeđera organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15 do 23 godine, a uključuje radionice, kazalične i filmske glume te sportske aktivnosti. Kojnovsko hrvatsko društvo organizira tamburaški i plesački tabor, i to od 17. do 22. kolovoza. Program je namijenjen djeci, mladima i odraslima, a prijave su istekle također 1. kolovoza. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na otvorenoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza i u Tukolji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Čataru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetog Stjepana. Misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8.45. Poslijepodnevni program donosi blagoslov novog kruha, te nastupe zborova, ružmarin i lastavica, kao i židanski bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a u 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U Budimpešti će u nedjelju 23. kolovoza biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici pod nazivom Pobjednička Kraljica svijeta. Okupljanje sudionika bit će u 11.30 na Trgu Svetog Stjepana, a nakon molitve Anđeo Gospodnji hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Put će i voditi preko Lančanog mosta, Kristina Varoša, Varoš Mojera, Kutvelja i Nornofe. Hodočašće će se zaustaviti kod kapele Djevice Marije u Kutvelju. Dolazak na livadu Svete Ane očekuje se u 15 sati, dok će svečano mistoslavije u 16 sati predvoditi biskup Janoš Sekelj.
0: Vremenska prognoza.
1: Preko dana nas očekuje sunčano vrijeme bez oborina. Biće umjereno do malo oblačno. Najhladnije će biti u ranim jutarnjim satima s temperaturom oko 22 stupnja Celzija, dok će poslije podne temperatura porasti pa čak i do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Hrvatski državni vjerski kamp za djecu se svake godine održava u drugoj regiji Mađarske, a ove je godine stigao u Baranjsku županiju. Domaćin je Hrvatska državna samouprava, odnosno Hrvatski obrazovni centar Miroslav Krleža u Pečuhu. Za sudionike su organizirane kreativne i duhovne radionice kroz koje se druže, uče te jačaju svoju vjeru i hrvatski identitet. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici, voditeljica kampa Aga Tomula i sudionici djeca.
2: Od 2. do 7. kolovoza održan je Hrvatski državni vjerski kamp, mjesto gdje se vjera, učenje i zajedništvo spajaju u jedinstveno iskustvo za najmlađe.
3: Svake godine je cilj isti, bilo gdje smo, bilo kojoj regiji. Cilj je da djeci približujemo vjeru, da i oni mogu u svojoj toj uzrasti doživjeti vjeru na svoj način. Naravno da prenosimo njima kulturne naše vrijednosti tih raznih regija, da malo djeci zapravo pomažemo u tome da imaju svoju zajednicu, da se druže razne regije, da se upoznaju. Dakle, ciljevi su raznovrsni, a nadamo se da svake godine možemo većinu tih ciljeva i odraditi.
2: Koliko djece sudjeluje u ovogodišnjem kampu?
3: Ovogodišnji vjerski kamp, ja mislim da je brojčano što se tiče djece do sada najveći. Prijavilo se maltene 50 polaznika, 48. Naravno, uvijek ima nekih koji zbog bilo kojih razloga se odriču. Tako je nas ostalo 44 polaznika plus mi odrasli.
2: Iz kojih regija? Iz svih regija gdje žive Hrvati?
3: Zapravo ove godine jedino Podravina nije zastupljena, ali ni to nije tako istina, jer su obitelji baš raznobojni. I imamo roditelje koji su iz Podravine, iako oni više sada ne žive u Podravini, ali inače možemo reći da su iz svih regija ove godine djeca dostupljena. Hvala ti Bože što smo tu zajedno, da nas svake godine okupljaš. Zahvaljujemo ti za tvoje blagoslove. Hvala ti što si nam obdario toliko djece, toliko ljubavi i toliko dobre volje. Hvala ti Bože.
2: Kakve aktivnosti, programi, radionice očekuju djecu?
3: Tema, osnovna tema ovogodišnjeg kampa jest redovnici, redovnice, samostan, dakle taj zatvoreni tip života. Pošto je to sad 7. godina, ajmo reći druga runda koja je počela po regijama, ova tema još nikad nije bila zastupljena, zato sam i to izabrala, a i zbog toga što za to u Pečuhu imamo jako puno tih i crkava i kulturnih spomenika i vjerskih spomenika što se tiče raznih redova. Dakle, to je osnovna tema, ali naravno bili smo jučer posjetiti centar grada, vjerski centar, katedralu, džamiju, podrume ispod katedrale. Dakle, imamo i kulturni dio tog kampa. Ugostili su nas u klubu Augusta Šenoe. Dakle, dosta je bogat program. U četvrtak ćemo posjetiti Mario Đud. Nakon toga budemo i Šikloš posjetili. Tamo će nas primiti Šikloška hrvatska samouprava koji nas časte sa ručkom. Onda u srijedu je kermes zapravo u Pečuhu, Snježna gospa, hodočastit ćemo do Snježne gospe, tamo biti na Hrvatskoj svetoj misi. Dakle, za svaki dan imamo stvarno dosta bogat program. Što se tiče i razonodeje, naravno i toga treba da bude. Naprimjer, doći će vatrogasci da nam naprave pijena parti ili pijenu parti. Imamo pištolje, vodene pištolje, pa se igramo nogomet, raznovrsne utakmice. Dakle, naravno, ima i tih zajedničkih, malo slobodnijih programa, kao i u svakom kampu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas.
2: Govore li svi sudionici hrvatski jezik?
3: Da, zapravo, to je jedan od kriterija kada se prijave da polaznici trebaju govoriti. Naravno, crkveni jezik i biblijski jezik je težak. Govori se na dva jezika, ali trudimo se prvobitno govoriti na hrvatskom jeziku.
2: Iduće godine gdje će se održati?
3: Pa ako idemo po tom redu kako smo do sada išli, onda iduća regija je Bačka, dakle Santovo. Pošto u Santovačkom domu možemo ih smjestiti, da. Dakle, sa centrom u Santovu, ali cijela Bačka.
2: Sudionici kampa ove su godine istraživali povijest i duh crkvenih redova. Kroz kreativne radionice i timski rad s puno su truda izradili tematske plakate i na zabavan način učili o svetačkim karizmama. Kako se zoveš?
4: Ja se zovem Luka Balić i živim u Sarante.
2: I pohađaš hrvatsku školu?
4: Pohađam hrvatsku peču. Školu, tu peču.
2: Koji razred?
4: Sad ću ići u šesti.
2: Zašto si se prijavio u ovaj kamp?
4: Pa ja sam i prošli put bio, sviđalo mi se.
2: Znači, ovo je drugi put da si tu?
4: Da.
2: Ove godine što ti se najviše sviđa do sada?
4: Do sada kad smo otišli na Sečenji trg.
2: Tamo što ste pogledali?
4: Pa bili smo u džami, bili smo u Sjekeša čezu i još smo kupovali.
2: A danas što radite? Kakav program
4: danas
2: imate?
4: Danas radimo program s redovnicima.
2: A što još čekaš? Koji program?
4: Pa kad ćemo se otići kupati u Šikloš.
2: Kupati u Šikloš. A imaš li tu i prijatelje? Jesi li ste kao prošle godine prijatelje? Imaš? A oni su, otkud su oni?
4: Iz Sarante.
2: Iz Sarante?
4: A neki iz Pečuga.
2: Uh-huh. Hoćeš li doći iduće godine u ovaj kraj?
4: Da.
5: Ja se zovem Lena Tašner.
2: Otkud si? Otkud si?
5: Ja iz Kojnofa.
2: Prvi put si
5: u ovom mjestskom
2: kampu. Kako ti se sviđa?
5: Jako mi se sviđa.
2: Na što?
5: Programi.
2: A od koga si čula u ovom kampu? Zašto si se prijavila?
5: Moja mama je rekla.
2: I onda si došla?
5: Da.
2: A imate li vjeronauku u Polnjofu?
5: Da, imamo.
2: Imate? Svaki tjedan?
5: Da.
2: Na koji razred pohađaš? Koji
5: si sedmi.
2: Sedmi?
5: Sedmi.
2: Sad ćeš biti sedmi ili
5: osmi?
2: Osmi. A gdje ćeš nastaviti školovanje?
5: Još ne znam.
2: Još ne znaš? Dobro. Iduće godine ćeš doći? Ćeš sudjelovati u kampu?
5: Da.

Rad nije nedostajalo ni pjesme. Radosni glasovi ispunili su aulu škole, jer se uz molitvu i glazbu najbolje raste u zajedništvu.

0: U Umoku je nedavno održan tradicionalni štagaj festival koji svake godine organizira mjesna hrvatska samouprava. Ovogodišnji program bio je u znaku 20. obljetnice prvog uprizorenja umočkog veselja, scenskog prikaza nekadašnjih svadbenih običaja ovog gradičansko-hrvatskog naselja uz Nežidersko jezero. Kulturno-umjetničko društvo Kajkavci ponovno je nakon 20 izvelo koreografiju nastalu na temelju izvornih običaja, pjesama i sjećanja mještana. Scenski prikaz je prije 20 godina osmislio folklorist Štefan Kolosar iz Unde, dok je glazbenu obradu pripremio prvi voditelj tamburaškog sastava Ivan Salmer. Posebna priznanja primili su tom prigodom Štefan Kolosar te Ildiko Krajčić, Žuža Horvat, Andreja Sokodi i Katica Kozak. Andreja Sokodi bila je zadužena za novu koreografsku i scensku postavu, dok je Katica Kozak tijekom više mjesečnih proba koordinirala rad skupine. Štefan Kolosar društvu je uručio tom prigodom i spomenicu i poželio mu uspješan nastavak rada.
1: Ja sam nekoliko godina tu radio i onda smo napravili umočko veselje u Žižu 6. godine Atilom Horvatom i dobili smo novce od Unije 10.000 eura i u 3 smo pokazali da kako je bilo početak i završetak umočkog veselja. To je bilo na kajkavskom jeziku. Meni je bilo dosta teško jer sam se trebao naučiti nekoliko riječi i tako i sabirati i sve da bude to točno. I na binu sam napravio ovu koreografiju. Poslije 10 ponovo su pokazali plesači tamburaši u jedan danu. Onda je bilo jelo isto što je bilo u vestiju. A sad je bila ideja pokojnog načelnika, žena Žužana je izmislila što bi bilo ako bi pokazali ponovo umočko veselje koji su se odselili ne živi u Velju Mumuku. Oni su došli skupa u kulturnom domu. Povorka je bila kod nekada na vestijem i izložba bivšimi fotkami i pokazali smo na bini umočko veselje kratjeno kako je, kako se može plesati dan dana. Ne radi društvo plesači, ali skupa su došli od radošću koji su plesali od prije 20 godina i novi su došli, puno ljudi bilo na pozornici, a tamburaši su aktivni, oni su svirali izvanredno dobro, oni sviraju dan danas, ima do puno nastupa.
2: Bilo je takvi plesača koji su plesali i prije 20, odnosno 10 godina?
1: Bili su tu, da. Ne mogu reći da si, ali većina mojih plesači su bili tu. Jako mi je bilo presenečenje kad sam dobio pozivnicu i kad sam je vidio i plakali smo se i tako da pomenuli da kako su bile prube, jer teško je bilo. Onda su radili u 2 dopodne i na večer je bila je prova pola 11, uvijek došao sam domov 1, pola 2 sata, ali puno smo vježbali i nošnje su se dali živati, tako kod kada je bilo sve smo probali tako napraviti kako je bilo umočko veselje nekada i tada i sad je tako isto na pozornici kako smo mi onda napravili.
2: Je to čuva i snimak, to ste isto radili.
1: Hvala Bogu, u novcem što smo dobili je bilo mogućnost da snimimo i to se snimalo onda, zvanarijedna je dobro, dan danas se može to kupiti u kulturnom domu i mislim to je jako lijepo da se ovo napravilo, tako da ja sam zadovoljan dan danas, više 100 mogu reći 1000 pogleda da šta je i kako je bilo i na fotkama i na snimanju.
0: Ovogodišnja proslava započela je okupljanjem u kulturnom domu, odakle je krenula svečana svadbena povorka, na čelu bili su svirači tamburaškog sastava Kajkavci, a potom su krenuli mladenci i svatovi odjeveni u narodne nošnje. Povorci su se pridružili stanovnici sela, odseljeni umoćani i brojni posjetitelji. Sudionici su se uputili prema Seoskom muzeju gdje je otvorena izložba koju je priredila Žužana Horvat. Izloženi su predmeti i fotografije s prvog uprizorenja održanog prije 20 godina, kao i stare fotografije umočkih bračnih parova. Mnogi su posjetitelji na njima prepoznali članove obitelji, rođake i poznanike, te se prisjetili nekadašnjeg života u selu. Nakon predstave koncert je održao tamburaški sastav Kajkavci, izvode vodeći gradišćansko-hrvatske pjesme, slavonske bečarce, napjeve iz Bosne i Hercegovine te mađarske melodije. Glavni gosti večeri su bili članovi tamburaškog sastava Stoboš iz Velike Kanjiže. Sastav od 2007. godine njeguje glazbenu baštinu pomorskih Hrvata, a u Umoku se predstavio hrvatskim i mađarskim pjesmama. Program je završio hrvatskom plesačnicom u štaglju Seoskog muzeja, koju je predvodila violinistica sastava Virak Pribus. Jubilarno umočko veselje tako nije bilo samo prisjećanje na događaj od prije 20 godina, nego i potvrda da se tradicija najbolje čuva kada ponovno postane dijelom života cijele zajednice.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U Budimpešti danas otvara petodnevni kamp, šesti hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta ograničen na 15. Djece očekuju razni kulturni i zabavni sadržaji koje osigurava ovoga tjedna Hrvatska narodnosna samouprava Ferencvarosa. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambl iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimovodi gala koncert na otvorenoj pozornici Šlami. Hrvatska samouprava Dombola u petak 14. kolovoza organizira Hrvatsku svijetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barča i Drava iz Lukovišća, te tamburaški sastav Misija. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza misa počinje u 8 sati, dok će 16. kolovoza u 10 sati biskupsku misu predvoditi gradišćanski biskup Egidije Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Celje. U vinorodnom predjelu Kojnofa na području poznatom pod nazivom Gorodilje 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Program se priređuje u povodu Kojnovskog proštenja, a detaljan raspored događaja bit će objavljen naknadno. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohači to 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak, a prijave su bile otvorene do 1. kolovoza. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovjed će održati velečasni Saboč Tomašković. Organizatori su osigurali autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se hodočasnicima olakšao dolazak na Marijansko proštenje u ovom dijelu Mađarske. Hrvatska samouprava Starog Budima i BK Šmeđer organizira glumački kamp na Jadranu od 16. do 21. kolovoza. Kamp je namijenjen mladima od 15. do 23. godine, a uključuje radionice, kazalične i filmske glume te sportske aktivnosti. Kojnovsko hrvatsko društvo organizira tamburaški i plesački tabor i to od 17. do 22. kolovoza. Program je namijenjen djeci, mladima i odraslima, a prijave su istekle također 1. kolovoza. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i sajma narodnih umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na otvorenoj pozornici na Trgu Svetog Stjepana. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza i u Tukolji. Program donosi dječje sadržaje, koncerte, plesne priredbe i nastupe skupina iz više zemalja. U petak 21. kolovoza održat će se narodnosni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50. U Gornjem Čataru će se 20. kolovoza održati proštenje u čast Svetog Stjepana. Misa u crkvi Svetog Nikole počinje u 8.45. Poslijepodnevni program donosi blagoslov novog kruha te nastupe zborova, ružmarin i lastavica kao i židanski bečara. Za djecu će biti priređene kreativne radionice i igre, a u 17 sati slijedi druženje uz gulaš. U Budimpešti će u nedjelju 23. kolovoza biti održano hodočašće Blaženoj Djevici Mariji Kraljici pod nazivom Pobjednička Kraljica svijeta. Okupljanje sudionika bit će u 11.30 na Trgu Svetog Stjepana, a nakon molitve Anđeo Gospodnji hodočasnici će u podne krenuti prema livadi Svete Ane. Put će i voditi preko Lančanog mosta, Kristina Varoša, Varoš Mojera, Kutvelja i Normofe. Hodočašće će se zaustaviti kod kapele Djevice Marije u Kutvelju. Dolazak na livadu Svete Ane očekuje se u 15 sati, dok će svečano mistoslavije u 16 sati predvoditi biskup Januš Sekelj.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje sunčano vrijeme bez oborina. Biće umjereno do malo oblačno. Najhladnije će biti u ranim jutarnjim satima s temperaturom oko 22 stupnja Celzija, dok će poslije podne temperatura porasti čak i do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Na Národnostný program Mađarskog rádia.

0: Broj telefona nam je 06 72 369 367.
1: Državni arhiv u Rijeci ove godine slavi 100. obljetnicu utemeljenja. Tradicija čuvanja službenih spisa u riječkim uredima traje još od 15. stoljeća, dok je sustavno prikupljanje i zaštita povijesnog gradiva započelo 1. rujna 1926. godine osnivanjem Kraljevskog državnog arhiva u Rijeci. 2 godine poslije ustanova je postala Riječki odjel Državnog arhiva u Trstu, u čijem je sastavu djelovala do 1995. godine. Nakon Drugog svjetskog rata arhiv je kratko bio ispostava Državnog arhiva Zagreba, a samostalnost mu je vraćena krajem 1949. godine. Poslije je djelovao kao historijski, zatim kao povijesni arhiv Rijeka, dok današnji naziv nosi od 1997. godine. Od osnutka je smješten u nekadašnjoj rezidenciji nadvoju vode Josipa u parku Nikole Hosta. Danas čuva više od 1200 fondova i zbirki te više od 7000 materijala gradiva. Najstariji dokument potječe iz 1201. godine, a posebno su vrijedne povelje, matične knjige, općinski statuti i zapisi na glagoljici. Dio riječkog gradiva odnesen je 1877. godine u Budimpeštu, a vraćen je 1935. O 100-godišnjoj povijesti arhiva, njegovim vrijednim zbirkama, riječko-mađarskim vezama i digitalizaciji razgovarali smo Zoranom Stankovićem, arhivskim savjetnikom i pomoćnikom ravnatelja Državnog arhiva u Rijeci.
2: Kraljevina Italija osnovala Riječki državni arhiv i 26. godine i evo za 2 godine ćemo slaviti taj veliki jubilej. A doista za vrijeme kad je Rijeka bila europska predstavnica kulture, Riječki arhiv je intenzivno radio i davao svoju građu na korištenje, tako da smo imali jedan program cjelokupne riječke povijesti kroz korake gdje su se različiti povijesni periodi prezentirali građanima i svim posjetiocima Rijeke u to doba.
3: Vi surađujete i sa arhivom Šomojske županije. Imate potpisani ugovor o suradnji, a sigurno vas posjećuju i drugi arhiva Mađarske.
2: Tako je. Neobično smo zahvalni kolegama iz Kapošvara s kojima smo napravili jedan veliki projekat. Ja ću pokazati knjigu sad na predavanju. To je inventar fonda Mađarsko-Hrvatskog primorja i značaj te knjige je u tome što je pola knjige na hrvatskom, pola knjige je na mađarskom jeziku, tako da je se taj fond približio svim korisnicima. Surađujemo sa mnogim arhivima u Mađarskoj i sad nam je namjera da iskoristimo i ovu konferenciju i neke buduće konferencije da uspostavimo i da još više unapredimo tu suradnju između nas.
3: Evo, danas se raspravlja zapravo 2 dana o pravnom i povijesnom položaju samog grada koji je imao razne statuse.
2: Rijeka je jedna neiscrpna priča, tako da kad je Rijeka u pitanju nikad ne možete dati konačan sud. Ovdje su se iznijele neke teorije, neki zaključci koji su i potvrđivali ranija saznanja, ali koji nude neke nove. Rijeka je odista jedinstveni grad u Europi koji je imao takvu povijest da je u jednu trenutku su bili i Mađari, i Italijani, i Austrijanci, i Kraljevina Srba. Dakle, sve je to bilo koncentrirano u jednom kratkom vremenskom periodu i kad smo raspravljali o tome što Rijeka jeste, da li možemo zauzeti nekakav konačan stav, ne možemo, jednostavno to najbolje definira termin fiumanstvo u Rijeci. Fiumanstvo u Rijeci je u stvari moja punica je fiumanka. Ona počne rečenicu na talijanski, završi na hrvatski i ubaci nekoliko mađarskih riječi koje su to. Znači, to je jedno nasljeđe svih ljudi koji su bili u Rijeci, a Rijeka je stvarno kozmopolitski grad i otvoreni grad za sve.
3: Državni arhiv radi preko godine projekte, promovira se. Na što ste fokusirali?
2: Najveći nam je projekat trenutno u suradnji sa Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i sa Hrvatskim državnim arhivom vršiti nacionalni arhivski informacijski sustav. Mi imamo preko 1400 fondova arhivske građe i zbirki. U Riječkom arhivu od toga moram reći da je 10% sigurno ono što mi zovemo fondovi mađarske provenijencije. Iako kad govorite o fondovima, vi ćete naći mađarske dokumente, mađarske i u drugim fondovima koji su strukturirani tako po povijesnim razdobljima i po oblastima. Dakle, kad se završi taj veliki informacijski nacionalni arhivski sustav, istraživači će moći direktno direktno iz Pešte točno znati koja kutija u kom fondu ih interesira i moći će skratiti puno vremena za istraživanje. To nam je prioritet. Drugi prioritet nam je digitalizacija. Ja ću spomenuti kad budem pričao, dijelovi nekih mađarskih fondova su nam digitalizirani, ono što se najviše koristi, tako da smo u mogućnosti istraživačima dati na korištenje u digitalnom obliku ono što ih interesira.
3: To se pomorskog prava i sve vezano uz pomorstvo tiče i to je pohranjeno kod vas.
2: Imamo dio koji se odnosi na Riječku luku, imamo dio koji se odnosi na Riječku trgovačku mornaricu, što je kolega pričao, i interesantno je kako se to kasnije razvijalo i kako se koje su reperkusije bile. Za vrijeme Mađarske treba biti dosljedan i Mađarske uprave, Rijeka je imala nevjerojatan industrijski procvat, gospodarski procvat. Samo u to doba je u Rijeci bilo 30 hotela. Ljudi su dolazili, bilo mi interesantno, luka je bila tu otvorena i trgovačke veze Rijeke sa ostatkom sveta su bile stvarno fantastične. A tome su doprinuli parobrodi, imate Hrvatsko-mađarsko parobrodarsko društvo, imate druge manje kompanije koje su održavale veze sa svim većim lukom u svijetu.
3: Trebamo dodati da odavdje su krenuli ljudi u svijet, na drugi kontinent.
2: Tak, interesantno, evo to je jedna priča. U Rijeci je postao hotel Emigrant, koji je izrađen, čiji je arhitekt mađarski i koji je projektiran tako da uglavnom većim dijelom, mada je bilo i Hrvata i drugih normalna stvar, ali je bio usmjeren da prihvati Mađare koji su htjeli ići u Ameriku pre svega, ali bolje stojeći mađarski građani, državljani su išli tom rutom. Oni koji su bili malo siromašniji su išli preko njemačkih i preko francuskih luka u Ameriku, često u najtežim uvjetima, u brodovima dole, u štivama sa robom i to sve. A brod Karpatija je recimo bio u Rijeci poznat po tome što je prvi prošao do Titanika da ih spašava. Karpate je imala redovnu liniju Rijeka, New York i to, tako da je evo iz tog aspekta ta građa, ta dokumentacija koja poziva istraživače da dođu da pogledaju. Nama je cilj, kao što smo napravili ovaj zajednički inventar sa kolegama iz Kapošvara, da sve mađarske fondove na neki način objavimo, da ih obradimo i da to bude i na hrvatskom i na mađarskom jeziku i ako treba i na engleskom, kako god, tako da to bude blizu istraživačima.
3: Spomenuli ste tu više nacionalnost. Znam da postoji u Rijeci i udruga Mađara i Italijana i mnoge druge.
2: Tako. U Rijeci djeluje, ja sam pripadnik manjine, isto u Rijeci. U Rijeci djeluje 22 manjine. Od toga 18 manjina imaju institucionalizirani položaj kroz vijeća, kroz nekakav oblik manjinske samouprave. Sa Mađarima jako dobro surađujemo. Davali su nam prostor kad je trebalo i to i mnoge kolege iz Mađarske udruge poznajem, tako da je Rijeka zadržala taj status jednog grada tolerancije, suživota, međusobne suradnje i dan danas u Hrvatskoj vrijedi priča da su Rijeka isto najliberalniji dijelovi Hrvatske što se tiče etničkih manjina i ostalih manjinskih prava.

Radu srcamo skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: hrvati@radio.hu. Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: Tjednik Uj Mađar Kipeš Ujšak piše o visokom hrvatskom državnom odlikovanju koje je primio dosadašnji mađarski veleposlanik u Zagrebu dr. Čaba Demčak. Na završetku diplomatske službe u Hrvatskoj predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao ga je redom kneza Branimira s ogrlicom. Ovo se priznanje dodjeljuje za iznimne zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa između Hrvatske i drugih država. List navodi da je visoko odlikovanje dostojan završetak višegodišnje diplomatske službe tijekom koje je veleposlanik Demčak predano radio na jačanju hrvatsko-mađarskih odnosa. Za njegova mandata ostvareni su brojni oblici suradnje na gospodarskom, kulturnom i manjinsko-političkom polju, a dijalog i partnerstvo između dviju susjednih zemalja dodatno su produbljeni. Hrvatska je država time izrazila zahvalnost veleposlaniku, čije je djelovanje znatno pridonijelo daljem jačanju diplomatskih, kulturnih i društvenih veza između dviju zemalja. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada ove godine u Pečuhu. Znanstveni skup posvećen 500. obljetnici Mohačke bitke, obljetnicama rođenja ili smrti hrvatskih književnika iz Mađarske, tako Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina, Stipana Blažetina, te 35. obljetnica pokretanja hrvatskog glasnika tjednika Hrvata u Mađarskoj. Radovi sa skupa koji zadovolje bit će objavljeni u časopisu Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilištu u Pečuhu Slavarija u tiskanom digitalnom izdanju, donosi web stranica Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj. Predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić posjetio je generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu. Generalni konzul Drago Horvat čestitao mu je na izboru, a tijekom radnog sastanka razgovarali su o aktivnostima hrvatske zajednice u tekućoj godini te planovima za iduću godinu. U Maloj Nardi svečano je obilježen završetak obnove crkve Žalosne Gospe. Postavljene su nove klupe, obnovljeni su pod i unutarnji zidovi te križ ispred crkve. Misu zahvalnicu predvodio je naslovni opat Roland Wimmer, župnik Samboterske katedrale. Radovi su ostvareni uz potporu Samboterske biskupije. U Plajgoru je održan Hrvatski dan, tijekom kojega je odana počast svećeniku, pjesniku i preporoditelju gradišćanskih Hrvata, Mati Meršiću Miloradiću. Posjetitelji su obišli i Meršićevu hižu u kojoj se nalazi galerija hrvatskog učitelja i slikara Luja Brigovića. U sklopu festivala Zlatne žice Slavonije u Požegi će se u nedjelju 6. rujna održati tradicionalni izbor najgizdavije šokice. Na izbor se mogu prijaviti djevojke iz naše, iz cijele Slavonije, Baranje, Srijema i Šokadije. Ocjenjivačko povjerenstvo izabrat će najgizdaviju šokicu i dvije pratilje koje očekuju vrijedne nagrade. Žiriranje će početi u 17 sati, a predstavljanje sudionicima na glavnoj festivalskoj pozornici na Trgu Svete Terezije Avilske predviđeno je za 19.30. Prijave se primaju do 26. kolovoza putem elektroničke pošte folklornog ansambla Požega, javlja web stranica festivala. Od 11. do 13. rujna u Donjoj Pulji održat će se 53. dan i mladine pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo daje. Trodnevnu manifestaciju organizira Hrvatski akademski klub u suradnji s Pujanskom mladinom i sportskim klubom Donja Puja. Program počinje u petak 11. rujna u 18. sati službenim otvorenjem u vatrogasnom domu, nakon čega će publiku zabavljati Sars Electric, Gauženjak, Turbokrov i mladi rockeri. U subotu slijede nastupi Mire Perušić, Olova, Grupe Vigor i Brujeva. Posljednji dan manifestacije u nedjelju bit će posvećen svetoj misi, svečanoj povorci i folklornom poslijepodnevu. Programi će se održavati u šatoru na sportskom igralištu u Donjoj Pulji, gdje se očekuju i mladi Hrvati iz mađarskog dijela Gradišća, javljaju Hrvatske novine.

U današnjoj povijesnoj rubrici izdvajamo događaje i osobe povezane s Hrvatskom i Mađarskom koji su obilježili 10. kolovoza današnji dan. Na današnji dan 10. kolovoza 955. godine na Leškom polju kod Augsburga odigrala se jedna od najvažnijih bitaka u ranoj mađarskoj povijesti. Vojska njemačkog kralja Otona I. porazila je mađarske snage pod vodstvom Bulčua, Lehela i Šura. Taj je poraz označio svršetak velikih mađarskih povoda prema zapadu i potaknuo postupnu preobrazbu društva, prihvaćanje sjedilačkog načina života i zapadnog kršćanstva te stvaranje srednjovjekovne države. Na isti datum 1279. godine hrvatsko-ugarski kralj Vladislav IV. Kumanac izdao je drugi kumanski zakon. Od Kumana, nomadskog naroda nastanjenog u Ugarskoj, zatraženo je prihvaćanje kršćanstva i sljedilačkog života, prestanak pljački te vraćanje nezakonito zauzeti posjeda. Istodobno su im potvrđena određena prava i povlastice. Zakon je trebao omogućiti njihovo uključenje u ugarsko društvo, ali njegova provedba nije prošla bez otpora. Važan događaj zajedničke hrvatske i mađarske povijesti zbio se 10. kolovoza 1664. godine, kada je sklopljen Varšavski mir između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva. Iako je kršćanska vojska nekoliko dana prije odnijela veliku pobjedu kod Monoštra, Osmanlijama je dopušteno zadržati dio osvojenih područja. Takav je ishod izazvao nezadovoljstvo hrvatskoga i ugarskog plemstva, te pridonio nastanku Zrinsko-Frankopanske, odnosno Vešelinje Njeve urote. 10. kolovoza 1852. godine u Klani je rođen Matko Laginja, hrvatski pravnik i političar, poznat kao otac Istre. Bio je jedan od utemeljitelja Istarske stranke prava, zastupnik u Istarskom saboru, te 1920. godine ban Hrvatske i Slavonije. Ustrajno se zalagao za prava hrvatskoga stanovništva u Istri i protivio centralizmu u novoj južnoslavenskoj državi. U Zagrebu je na današnji dan 1929. rođen književnik i novinar Milivoj Matošec. Proslavio se romanima za djecu i mlade, među kojima su Strah u ulici Lipa, Tiki traži neznanca i Okuka na Zlatnoj rijeci. Njegova su djela desetljećima dio školske lektire. Na današnji dan 1991. godine na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice smrtno je ranjen snimatelj Hrvatske televizije Gordan Lederer. Njegove posljednje snimke, poznate kao Banijska ratna Praskozorja, ostale su snažno svjedočanstvo od po početku Domovinskog rata. 10. kolovoza slavi se i blagdan Svetog Lovre, zaštitnika siromašnih i kuhara, knjižničara i vatrogasaca. Svoj dan danas obilježavaju Petrinja, Varaždinske Toplice i Vodnjan.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz naše vijesti, priče i glazbu. Današnji su program realizirali novinarka Renata Blatinac, tonski snimatelj Ladislav Štraser te urednik i voditelj Andrija Povljeković. Želim vam ugodan i uspješan početak tjedna. Do slušanja.